اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں آرجے نورافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم لے کر آئے ہیں قرأت کلام پاک۔ حرف تابندہ ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آپ سنیں گے ایک انٹرویو۔ اس کے علاوہ آپ کا من پسند پروگرام گیت سریلے گاتا جا بھی آپ کو سنایا جائے گا، اور آخر میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ کی طرح سنیں گے پیام شب۔ تو آئیے آغاز ہم کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے، پیشکش ہے مزمل فہد کی۔

0: خیرت کلام پاک ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. پیشکش تھی مزمل فہد کی. اب آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ, پیش کر رہے ہیں محمد نور الدین.
1: ہماری زندگیوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے حوصلہ. حوصلہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بہادری کا نام ہے؟ نہیں, حوصلہ صرف بہادری نہیں بلکہ

اسی نغمے کے ساتھ پروگرام گیت سریلے گاتا جاپ ختم ہوا. سامعین اکرام, اب وقت ہم سے اجازت لینے کو کہہ رہا ہے. چلتے چلتے چلیے آج ہم آپ کو سنا دیں پیام شب, پیشکش ہے ندیم اختر زیدی کی.